Pai so ma to ato e tau ngā we ko no whai ai ki na ngālo o tua e te tau ki i a. Toko si si e ko ia ko mo i a i o tua. Ika ki ngā tai ko tau hanga hoa ki ai. Nai mea ko tau peo ka ma u e tau hanga poke ki eno pureanga. E ko hai pureanga o tua. E ko te uhanga te he what is the kingdom of God. Ia mā tiu o mā tiu ia e taha kune ngā ki te ko pureanga o he vani. O luke e mo bāke o ngā ngāo ea ki koe pureanga o tua. Kako ka taupe, ai a ku ashi tuo te au ua fitu e ko irea koe pureanga o tua. Toko no kwarea ko irea ko ia i whakari koe pāserio. Ai a ku hinga e koe pureanga o tua. Ku hinga ki he pure, ku hinga ki sovereignty, ku hinga ki reign, ku hinga ki rule. Ai a ku hinga pureanga o tua ia ki a cho prehi a place to ha feitu. Ka ku hinga ia koe pure, koe whāoao, koe tui. Ai o tua e ka mō. Te ope he, te kwaha mai ai e kanyo tau laua e ne e mauta mai ki e wani. Te oko mai o pure o hange. E mauta mai ki e wani o au a pure. Te ope he mai, our father in heaven, hallowed be your name. Te hoko mai o pure anga o hange o ia ki mamani. Ki e wani ki mamani. Te toke mau whai ho pina ngalo. Te hoko mai o pure anga. Te hoko mai ho pina ngalo hange o ia ki e wani. Ai ope pure anga e o tua o uinga te ia ki uiro ko uinga te ke ki ngala ro te ko tau fai ko ki ngala ro te ko no pre anga ko tau ka mo ia ko tau komunio mo ia ko tau intermesi mo ia ko tau te va au ia ko tau wa mo ro te uinga e pre anga ro te paselio pasileo e ko ia ku ko mai re fu ta ta ko ia i ko to i e ta no fu ta ta u aki o mai e koe tau o hange e koe buko i tawha tangata koe ni nā tangata nai alu o whae ne whangota whangota ia i e pō koe ni e pō tōna ki ko ne whinga mai ke heo mai hamata hika e kai ano whamiri e aho o sāpate aure tangata o ni o ukwa tuki i ngā lo mulahi au pito whakai kāi ne keke ne whinga ke ne hanga o o whana i gātō kanei tāketi peke i matai ka taha. Mene tāketi i koe matai ka taha, me si hau koe na lawa lelei e ki whangota. Ai, e whangota koe nga ke kai e te whahami, te whahami. E o mai rehu i whakatātā pehe, lahi e ngai umea o māmani, tau pau kaha pe te tau tāke e tīko, tau mau koe koloa mahu inga koe ia. Tata o mai rehu, o whakatāwa. Tākai koe matai tofu koe nō lau. Koe mākua matai tofu koe ni whakatāwa tāko te osi taha. E te mōi, alo te mōi o, alo te, e te tuku whā mo te commitment mo mea koto te. Ka te mau pressure koe ia, koe pressure koe ia te pere angera. Ka ia koe whai ia kono ki manawa. Tope hei e konga tohi uaki. E tau shio koe ia. Koe konga tohi o nō wau, mi tatau ia moe. To e palapolo o no wate, to e palapolo o e fishing net, ke hu neti koe ni. Ne hange ea to e te abea mo e wite, wakito e wite, e ko mena e hoko, e hau e kangata hiri a e pouri, o to e lulu e ye e te aki ai. E a watu rewa kau kangata ngā hui o wakai e, tuku hake, ai wite ea tuku wakatake mo e te ea. E hanga rewa e, na umai rewa kalange ke pure, mūte, o pēte ke nā wānga tō o mea koe. Tāngi e kangata wā mai ka tūpe ke nā tūpe kua koe hāwe si ai, e tō rewa e lam tō o mō mā te a, o ai o tūtu, e tūki o mai rewa i te o tūtu ke whare i tūtu ke ai. Kei ki tūki e kēhe te mō, mō nā tūla koe ni ai fishing net koe ni. Koe fishing net koe ni o tātā noa te ki ai. Koe fisi nei ti ia ku ai a ku ua ki o mai ka dode mea ia i tau. O ki ka iki o a uge i kalala. Ia na uri rewa mea ko ku kovi kai tuku rewa i kalala. Ia pe ea e ai mea to e mamani to ni. O ka mui kua taha te kovi me lele. E ke ki tau hanga ku wawe ki tau hanga ka mau i. E ta kai tu na kai to. Koe anga e tau shio. Koe tau shio di e ta kai to ki nau kai tohi. Tau hanga ta to kua mau. Tau kwae tato te ngāwe kai au tua. Ako te pehe
我都見到啊，都話係唔知乜 patient， God is patient。佢我讀啊，佢哋快講冇 ，is kindness， and merciful and forgiving and patient。我小個又讀個等下就發現下啦，你發現下啦後呢，佢上下就變咗。So today we be a sinner， and tomorrow we be a saint。佢一個古古地係還老個佢包，但我發達打工啊，馬啲也那必须你得哎，对，到那户人妈妈那边，我的话嘛，到来一个嘞，说明我们那边到这里，都不给到中国家。那个是，那个是狗老王的狗妈，我那个到那户边没过去。然后是这个爸妈那边，啊，这样过去到这里，到这个，我这改我没有多给到里边，没有多给到瓜到妈了，没有多还答应，没得到小区里搞上阿东，是啊，古斯丁诺。那你莫乌鸦那是莫安来搞，结果你比你比我个个上阿东我个个个打，哎，说个包了，你莫乌鸦包了是莫啊，我收来了，哎，你看看，这个你个开的你到底是人，我个好不加嘛的，结果你比你个呀，那个你对面在那阿罗，我发觉我的你把这些包了，我晒个就慢的，但系对不然下个下个不发觉我的人。如果一個個壓多一個包佢，間都發大大嗰啲負負咩事嗰啲就佢好病啊，佢呢嗰啲嘅嘅嘅。但係頭個講話就發現你咬同埋上啦，我哋貓俾佢救家，你咪貓俾佢救，我哋救翻嘅係話貓，但是貓俾佢救冇會，有隻貓嘅救，貓係冇會就佢救，巴拉拉就冇嘢嘅話。我话好俾你听下，有些事情，如果要系要捞个豆坑啊，都都关注下，有咩豆会烧嘅豆，乌豆嘅豆堆，定系咩啊？高位嗰啲啊，乌豆木，啲豆啊，处理啊，有咩好多嘅嘢，所以我话，我要你快啲嚟做猫，系系阿妹，又佢话家都话佢系cosplay 嗰个阿红，阿达拉米，几月咩个多啲？我都我这边我都不敢当乌龟了，当乌龟是个事，当翻当翻孬个是个事，那个当买孬个也是当买孬个，哈，我也搞不离不离这样搞的嘛。当买是个事，当买就你搞我不少，你那个当我不搞我不少，我你搞我讲个，那别买是个事，你看到旅游的高大个多的，我一个就蛮多，这些 tradition， 你到处去搞笑。老大老的那有没有没多啊？我那有老不开心，那个老的到 open 的那有 relationship for all， 那个到到，那个老的到 fulfill， 我那边爱老怎么怎么把路给压在，我买了那边到到路，我那多点好过你，把那边那个到到，那有没有发不离不离的，那到隔离的你，你还我会安？我个狗猫会啊，哎，不该过我过呀，狗啊嘛，它狗啊的，我那边是说，怎么样啊？即使那个狗多了病，没管下我，哎，没得来，不该过我，也没过过来啊，过你，哎呀，过呀，但冇得不样啊。哎，狗猫过呀，那有咩个多病怎么样啊？我买个病狗，那个给狗医来，我给狗摸一个多病，怎么样啊？怎么样啊？我买个病狗多了。佢啊，佢蝦咩啊？佢肥，佢咩肥？哎，佢咖喱有啲豆蝦咩？佢所羅門有啲豆豆果咧，佢哋波多，佢哋拉威，佢哋嗰啲嗰啲波波，拉威啲豆蝦啊，佢哋有意外啊，但係乜搞嚟過？佢豆花啦，嗱個行嘅就花啦豆啦，佢豆花上面咪多係啲咩啦？豆花佢冇咩啊？佢講。然后佢就 discover 係嗱，我哋呢個代表係我哋講話佢啊，誒豆貓啊，我哋收。佢當佢會嘅佢呢個，咁嗱佢就輸入啲喺個波浪個咩嘅地頭度，佢係咩豆高嘅豆行啊，佢低要慢慢嘅地，佢嘅豆高啊係咩嘅呢？佢就呢啲嘅豆多，點解嘅 safe 咩嘅？佢豆威佢啊，嗱佢豆行啊。我不给你买那个咯，佢唔够买，我到底知你佢够挖个冇？呢个就是事实。我话呢个够加啲啊，啱个多啲。
佢個多個夠個多，佢夠個好多，佢夠個大家又多。你學嗰樣嘅嘢係嘛？冇你，你夠多你夠冇，咩嗰嘅夠安房，冇夠高巴，冇夠加拿大科技，飛我到邊度下咯？跟住我介紹就過嚟一邊冇位啊，花好，佢哋阿學阿農阿邊阿牛，我馬路冇學啊。咁到喺你夠多嘅啦，我哋特級夠多落嚟，你有埋你埋咁咪？跟住阿仔。我夠過去，加拿大俾佢係發下去嘅夠落都，都係夠落都，亦係夠份咯。我佢係，阿佢夠咩家私，亦係夠多啦。我話，呢件阿仔古老話咧，我哋夠夠多用夠多 no no， 夠多你發冇冇你嘅仔啊？我哋放住發下，大家要互鬥下咯。我會試下鬧鬧依家咩嘅鬥到，我冇冇你見鬥到，誒只阿仔我嘅鬥妹。我奥利达打个大咩斗我咪唔得上，我话几奥利达嚟费事流浪。你阿仔唔就对乡下对福阿仔见斗多，你斗我咪我家里阿度钱都冇得打，我翻嚟见斗多，我老妈呢阿个多，诶斗我翻嚟过呀，舅妈可以阿少少，你斗家里阿方便，系方便要可以阿嘢唔上。我一个斗湾嘅斗费滚浪系啲咩个咩嘅地斗到咯。然后呼噜呼噜咪系过落波兰马丢啊，二三八只就你够下我布里昂啊，我哋话你够下我打嘅啲嘢系咩冇用多啲，我估计落多一啊够阿六嘅就冇五巴，就冇嘢嚟食啊，我谂话都唔得嘅，都唔得你咪讲，我哋斗湾嘅花猫，斗湾嘅斗快花猫你冇两对咩事啊，我哋话我哋快花猫唔咩，快花猫。我话你呢毛，我唔使发毛，我哋唔发发我哋毛，你呢个拉佢就好好，拉佢就比较紧，紧啲啊你你，做你攞啲乌鸦啲见你你呢就衰下啦，乌鸦啲啊好，你呢啲位，做你呢个样我哋买落，我哋家里边啊，我哋咪有个想，我有个我发个羽毛多攞个多，但当然系我讲下多要。阿哥呢沙巴啲嗰啲我都打幾鋪，然後好好落鬥下啦，咁啊打啊，你鬥冇咁啊打啊，會跌，佢唔怕啊咪死鬥。不過我覺得冇多我同佢費打俾啲人，我咁咪冇啦，老馬啲馬人，阿咩？